Ya kopela mpedi fo na basanji ya that brass body clap them papeta pakana ka wena baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na ba